0: یا پتھروں میں اور ڈھیلوں میں، سرے دربار خدمت میں ہر ایک باندھے کمر ہوگا، کسی کے ہاتھ میں بلم کوئی کرتا چمر ہوگا۔ واہ واہ واہ واہ واہ، کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگے، برخوردار، ارے تم تو بورن آرٹسٹ ہو، فلم میں ایکٹنگ کرو، میں تمہاری لائف بنا دوں گا، فوٹوگرافی کو مارو گولی۔
1: ایسی انمول یادیں آپ کو ملیں گی صرف وویدھ بھارتی پر۔ وویدھ بھارتی، آپ کا

0: صبح ہونے سے پہلے بے ہوشی کی دوا میں بسا ہوا یہ پھول تجھے سلیم کو سنگھانا ہوگا تاکہ وہ تیری موت سے ناشنا ہو جائے، تجھے بھول جائے اور ہمارے پہرے دار تجھے بے ہوش عاشق کے پہلو سے اٹھا کر موت کی آغوش میں گم کر دیں۔
1: موت محبت سے قریب ہو گئی، ایسا ہی ہوگا۔
0: اگر ایسا نہ ہوا تو سلیم تجھے مرنے نہیں دے گا اور ہم منار کلی تجھے جینے نہیں دیں گے۔
1: کنیز تو کب کی مر چکی ہے،